0: ngenchir kasawa tong ketong nupa tong denba. Jidung kwa rolo, tenchur tsaje tongzin zibi, leka longso xe zo yechi sangpa ri. Rongchong jong rongzhi jindin tan denja tatong choye chujung, chungto ki. Nga zo chile cha yungda zede, dodam cha chichi tora tongwa tong, lere cha denja dodam pala, chile cha yungda zesho chara tong yechi sangpa ri. Rongchong jong tongwe cha suje wangchong zingi, nyedo rongchong jong rongzhi jindin chokongsa togyo nongko, ngibara to yung tobi, sidiya lejin tawa tingzo tong, Lātara tsēdē pēcā pāñjūra tōng jizō pēcīn rōwī, jīyōng lā yēnē rāngzhā jīndīn tāwī mālāṁ zūchōng tūsōng zūdē, yēnē dēkē tōng pūtā kōngpē yōngjara mōngjī tīngbō xiandēngu. Ngā jōngā wā ngō tsō lō lā yōng yōngjā rāngzhā jīndīn chākōngjī, mā tāidē jēsā līsā tōngā tōng dēnchō tsājira tāngzīn tsēdē, rāngzhā jīndīn tsākyā pūtā kōngpē yōngjara chūndē sātē tsīgūpē nīnsā nōyā bārī. Rōngchōng jōng rāngzhā jīndīn tāngā tīngzō lētī chōngjī, pēcē pā gīnrāw jā nīntō tōng, Lāng nī jā nīntō tāpīla tōngā tōng yāng tāpī sīdiyān lējī tāwā tīngzā tōng lātara zēdē. Tīnglān tōng pējī, jē kāng, tācāng tōxē jē tīngchī yālā mē nē, ngū tū dīngsūra tōng tāmbā tīngjīr zēdē, tsōbē tōng, chēngbē, yēngbē, xēngbē jē jī, yāng lāng rāmbara tsājīra kīndī tōng tē mārī kā kā mōng tsū tsū tō nōng tōng jī nōng, dīngjā jā tōng wā jē, tē tā tōng jē yāng xī sāng bā rī.
1: Sāng tū bāñjūr pūtā gōngpān zhūwī, ngāi hū kūr zhū tū xī.
2: Lō kā hwā hī ān tāng cī yū gōng sī rā lā zhā tāng, sāng yī rā yū jū hī cā cā wū ngāng hī yuñ bā zhī. Kī lī jī hīng kāng zhīn bī kūr hī tū qī. Ān tāng sī tēm nō chū yī gī nī, mē sī tū ngā tāng, nū jū sā bī lāng kūr jī ān bā nīm lāng kūr jī cā yū hī dī. Sā tū rō tī nyōng tāng, nī rū. Lā yu hī bī mī bī hī dōi bā zhī. Xiāng lā dī gu jī sāng jū rū shū gu hī. Sāng gu bā lō kā hwā hī ān dāng zū dā rāng jū gāb. Mēng dūn tō ngā bā nā, zāng hī kū nū bī yung lā dāng cāng cēng yu lī kēng bī zō kūr hī bā zhī. Lō kā hwā hī ān dāng cī yu gu sī yung lī kāng gā zhū rāng bī mā dō jī. Dē ngā ān dāng zū dā dī gāng sā rā tī dō jī kēng bī zō dā hī zhī. Yī nā ng lō hī nō ngā chū nī dā rā kū yu lā jū dī dīng zā hī bā mā zhī. Rekha ki hinsun debi kuyuk leisu ching yue ji hiye waji. Kuyuk leisu ching ba di dira yung hin muna la hin han hin jing yue. Dedan tui chong, tui hi hi tai lan juwa tong zi diyang hua hin am dan jin jung chui ten yung gen ga za hi zi. Duan dira mei ni lo hi nung, lo ka hua hin am dan jie mun tui di la zira rinpuru hi ba dang riki sa ji hi bian jibu zang bu tong yue waji. Zhong chi ji cui ki ni nui mi zang siri xia jun na lo ka zhong chi ji hin kan kuyuk song chung hi bian ga ni hi zi. Dengha ki nip nam zo sabi dongu yu bi, dedar hi chi sa ju dang tong cho zuba zogu yu. Dada, loka hua hi an dam ji an dam si te la di ni, gini zang si hi bi la zir cha da dongu yi, loka chung chi ji chui gini zang si ri xia ju ro, tun jin zang bu hi, yu yu ba zi. Loka ra hua hi an dam chi yu gong si ku yu song xiong yin la zu ji yin gen kuwa, ye bo yi, nin jie no gini zang si ri xia chi zhung yi jia ni zhu jia pa ra sin jun do yi, yu yu ba zi. Dada, Loka chungchi jie zung chu ka ge chuyi ginti nam dikyu to, hua yin an tang zo zara wawa tang, dene ginti riye tang, shu shu zui jie, me sik tong yu. Me sik tong yu dure no tun bie chan yu dida, lo tong tang, zui kong tong no, bie xue xie jio ba zi. Xie bo yi, ngan chu ginti dida, bar jue cai xie jio bie, de dos mang bo zun chung to jun dou xie xie ba zi. Yaga jie ten ni tap ju jin bie gul yin, loka ra, Hwa yin an tang jita dong jin jin jie zhu tsu ru li su dong ni, yong yong jie ke li nong di, nyu ju sabi lang kuru bi yu yin kin ke li tong ma di ra, nyo yu ba zhi. Lo ka hwa yin an tang chi yu gong si tun xie bu yi xin ni yun ba, yu chen di, lang kuru di da lu bi yu xie yu bi ba zo nyong tong dang, ma ni ma zhong zhong ju ra pen ba yu ji xie ba zhi. Zo kuro nyong chui dang, zo zi ra rin pa ri xiong an di, nying ru zang si dang nyong chui jin jin ba ra, Lo ka hwa yin an tang jimun tu di, nyong chui ten nyong gin du hi, la dara ten de hi bi, ki le la, lo ka chung je ji, nying mi zo zha hi bi, cin ni tui pa ma zi, nyong chui pa ji ji ta pi di, hi cu li le ka no, cha dara dung dang, dung mu yi ba zi.
0: Zi jie rong pura zi ba tong, mong zu jia zuwa chi zi, tu ra zin ba tong dan ni, rong jiong jia zi jie ngu po san ni ji wi le diang la, jin ti gin di tong ya ba re. Mingye para yong yong jia ka su ma ngara gura cha jie tong la pi chi zi di, Zijie ngubo sanye jie ting, cha jidu la jii bi, cizong yungbo gura tunca zhali gawara, chitian to yiba ri. Xiang la di guo jia sanji sin ru nung. Lhasa zhongchira jia luqie cungkong chitika da luqie ji, nuqie tong,